0: Bivši komandant Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, koji je u Hagu bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog optužbi za ratne zločine počinjene tokom sukoba u Bosni i Hercegovini sredinom 90. godina, preminuo je juče u 84. godini. Iz međunarodnog rezidualnog mehanizma saopšteno je da je Mladićeva smrt nastupila tokom hospitalizacije u Hagu. U saopštenju se dalje navodi da su holandske vlasti započele standardne procedure i istrage predviđene nacionalnim zakonima. Predsjednica rezidualnog mehanizma, sudija Graciela Gati Santana, naredila je punu istragu okolnosti u vezi sa Mladićevom smrću i poverila je sudiji Ijanu Bonomiju. Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić izjavio da je u kontaktu sa porodicom Mladić u vezi sa preuzimanjem i prenošenjem njegovog tela u Srbiju. Oglasila se ambasada Rusije u Beogradu i izrazila saučešće porodici povodom smrti Ratka Mladića. Povodom smrti generala Mladića izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici i najbližima, objavljeno je na nalogu ruske ambasade na X-u. Mladić je rođen u selu Božanovići kod Kalinovika 12. marta 1942. U aktivnoj vojnoj službi bio je od 1965. sve do smene sa mesta komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske u novembru 1996. Prethodne 1995. u Hagu je optužen za ratne zločine koji uključuju genocid, saučesništvo u genocidu, zločin protiv čovječnosti i kršenje običaja ratovanja počinjene tokom sukoba u Bosni i Hercegovini sredinom 90-ih. Njegovo hapšenje i izručenje, podsjetimo, bili su jedan od uslova za početak pregovora Srbije o pristupanju Evropskoj uniji. Mladić je od kraja 1996. bio u bekstvu, uhapšen je u Srbiji u maju 2011. i ubrzo izručen Haškom tribunalu, gde mu je nakon višegodišnjeg suđenja potvrđena doživotna kazna zatvora. Prema rečima Srđana Mazalice, predsjednika kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske, vest o Mladićevoj smrti u Republici Srpskoj primljena je sa tugom.
1: Svi smo naravno u Republici Srpskoj sa tugom primili vijest o smrti generala, načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske, koji je zadužio Republiku Srpsku u svakom slučaju i doprinio svakako odbrani Republike Srpske i tome da je sačuvano stanovništvo od još jednog genocida.
0: Mladić je, kaže Mazalica, značajno doprineo da se Republika Srpska učvrsti, da se sačuvaju njene teritorije i ona će se od njega, kako kaže, na dostojan način oprostiti.
1: Bez obzira na sve i presude i sve, ako je stavljeno mu nešto na teret i ako je i učinio nešto pogrešno, ali njegova uloga u odbrani Republike Srpske je nesporna i sigurno je da ta njegova, nažalost, je smrt. Ne treba da bude vijest koja će biti stavljena po strani, u stranu, jer i stanovništvo Republike Srpske i građani većinom u pozitivnom sjećanju imaju Ratka Mladića.
0: Naš sagovornik dodaje da je Mladić tokom sukoba 90. godina u Bosni i Hercegovini uživao veliki ugled među narodom Republike Srpske i uveren je da će biti